0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Лаушкен, орындайтын Шәміл Әбілтаев.

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Ұзақ ақ желең, орындайтын Азидолла Есқалиев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні қилаш орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Саралы Юрек, орындайтын Ұлжан Айнақұлова.

0: Елордада сағат 8.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Аяулым» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі боқтым-боқтым орындайтын Мұрат Әбуғазы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні секіртпелі семсем орындайтын Рамазан Стамғазы.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: күйден күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні Қарғаш орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әбет толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Алпамыс батыр жырының жалғасын тыңдауға шақырамыз. Жырдың жалғасын Аманқос Садықов орындайды. Аманқос Садықов 1966 жылы Қарақалпақстанда дүниеге келген. Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжін бітірген. Көптеген халықаралық республикалық жыршы термешілер байқауларының жеңімпазы және дипломанты. Сонымен Алпамыс батыр жырының жалғасына кезек береміз.

жасын құдай көрмесе қорқыныш кіріп қазақтарға. Көз жеткен еді өлуге, алтын кілем үстінде отырды толқып бұл ерде.

Онда Алпамыс батыр қалмақтарды көндіріп, келмегенін келтіріп, атасы Сарыбайды сол елге қан сайлады. 30 күн ойын, 40 күн тойын қып, Гүлбаршынды өз алды. Бірнеше ай жатып, күндердің бір күнінде еліне қайтуды ойланып, қоштасуға халқын жиып алып рұқсат сұрады. Ол елінде жақсылар ақылдасып, кеңесін 40 нарға зер артып, алтын отау жасап, Сарыбай қызы мен күйеуін шығарып салды. Бірнеше күн жол жүріп, аз ғана емес мол жүріп өзінің еліне келді. Алпамыс батыр аман есен еліне келсе, әкесі Байбөрінің жылқысын тайшыққан деген қалмақ шауып әкетіпті. Онда Байбөрі мал ашуы мен жан ашуы бір дегендей тақат тұтып тұра алмай, баласы мен келініне қуанбай, келген дүниеге көңілі алданбай, ашуға шыдап тұра алмай, Алпамыстың алдынан шығып, Байбөрінің айтып тұрған сөзі еді.

Онда қал қиналып келіп Алпамыстың кететінін біліп, «Ей шырағым Алпамыс, жалғыздық құдайға жарасқан, жалғыз өзің бар ма, еліңді жинап көппен бар» деді. Онда Алпамыс айтты, «Жұртым, жалғыздың жары бір құдай болсын, сіздер маған жандарың ашса, көрсеткен көмектерің болсын, атам мен анамның қабағына қараңыздар» деді. «Әйелімнің ішінде жеті айлық бала қалып барады, ұл туса атын жәдігер қойыңыздар» деді. Осыны айтып Алпамыс батыр тайшыққа қосып шығарған күні түнде жатып қалмақтың қаны тайшық түс көріп, түсінен шошынып, ел жұртын жинап алып, өзі мұнарға шығып, «Түсімді жорыңдар» деп халқына айтып тұрған сөз еді.

жылағанды көзіме қанды жасым толама. Тауға біткен бәйшеше қураса бір күн солама. Жиделі байсын жерінен, қоңырат деген елінен, алпамыс атты жас берейін атқа мінген болама. Алдынан шығып сол өрдің жылқысын берсем алама. Ей жылқысының кегіне.

Әлқиса қалқы жиналып айтты. Тақсыр, түстеген түлкінің боғы болады. Қорқпаңыз, еш нәрсе етпейді, деп жақсыға жорыды. Онда тай шыққан айтты, жоқ, оларың болмайды. Онда да ойласып ақыл табыңдар, деді. Ешкім амал таба алмады. Сол кезде жасы 300-ге жеткен, ыстық ішкен, сұйық тышқан, көрінгенмен ұрысқан, қабағы қатып тырысқан, дамбалы бұтына қатқан, өзін туғаннан құдай атқан, бір кешерек бойы бар, адам таппас ойы бар, тізесіне шекпені жетпеген, басынан жаманшылық кетпеген, басы мүйіз, көті киіз, бір мыстан деген кемпір келді. Ол айтты, патша, сіз өзіңіз патша болсаңыз, сол сияқты дұшпанға жалғыз қызыңыз қарагөзайымды беремін дегенін қалай, деді. Самайынан ірің аққан, мұрнынан боқ аққан менің таз балам бар, соған қызыңды берсең, дұшпаныңды байлап әкеліп аяғының астына салып беремін, деді. Онда патша айтты, құп болады, деді. Қызын беретін болып шарт жасады. Онда кемпір 40 отау, 40 құты шарап алды. Қанның қызы қарагөзді бас қылып 40 қыз алды, 40 отауды алпамыстың келетін жолына тіктіріп, 40 қыздың басына жаулық салып, 40 келіншек қылып, 40 құты шарапты әр қайсысына беріп, мыстан алпамыстың жолын тосып жатты. Сол уақытта алпамыс батырдың мыстанға келіп жолығуы.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Алпамыс батыр жырының жалғасын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған Аманқос Садықов, радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Әйтекенің есімі елге ең алдымен ділмар шешендігімен, тапқыр билігімен мәлім. Бір аңызда Төлеби мен Қаздауысты Қазбек ертеректе өлген бір кісінің құнын даулап, кіші жүзге келеді. Дау бірнеше күнге созылып, екі жақ келісе алмайды. Бір күні есік жақта отырған бір жігіт: «Асқар тау, сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су, сенде бір мін бар, өткел бермейсің. Билер, сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсің» деп тұрып кетеді. «Шақыршы анау қара жігітті» дейді Қазбек. Жігітті шақырып келген соң: «Шырағым, қай боласың? Аты жөнің кім?» дейді билер. «Әкемді сұрасаңыз жетесіз, шешемді сұрасаңыз некесіз. Туа салған бір баламын, тегімді сұрап нетесіз» дейді жігіт. «Балам, сөзің жетті, енді төрелігін айтып, осы дауға өзің ие бола ғой» дейді Төлеби. Сонда қара жігіт түрегіп тұрып: «Алты атасын арқалап жүргенді сіздерден көрдім, жеті атасын жетектеп жүргенді сіздерден көрдім. Ескіріп кеткен дау екен, бірақ құр қайтсаңыздар, ағалық назаларың ағалармын. Ердің құны жүз қара ғой, кіші жүз санын жүзге толтырып, тайынша торпақ берсін, соған разы болыңдар» дейді. Екі жағы да осы төрелікке тоқтап, разыласып тарайды. Бұл Әйтекенің жас жігіт шағында айтқан бір төрелік екен. Бір күндерде Ақтайлақ би ауыл сыртында төбенің басында отырса, көз ұшы жерде келе жатқан жанаға ақын екенін танып, ауылда үй сыртында тай үйретіп жүрген балалардың ішінде өзінің кенже баласы Сабырбайды шақыртып алып: «Балам, анау келе жатқан атақты жанақ ақынға ұқсайды. Сен құрметтеп қарсы ал да бір ауыз өлең айт, жанақ бір әбігерге түссін» депті. Жанақ ақынның мінгені дәу шұбар ат және жылқаға қобызын жек артып алыпты. Бимен сәлемдесіп бола бергенде Сабырбай: «Бақсекен деп ойлап ек, басын тартқан ақын Жәкем екен ғой өлең айтқан. Бәрекелді көшіңнің сәндісіне, қара шінген секілді байтал қартқан» дегенде, жанақ ақын сасқалақтап қалып, қобызды шешіп алайын деп тұра бергенде Ақтайлақ би: «Жәке, үйге барғанда балалар қобызды шешіп әкеледі, әзірше мына таяқты пайдалан» деп таяғын ұстатыпты. Таяқты ала сала жанақ: «Төмен түннен келемін жоғары өрлеп, 300-дің баласында ақын мен» деп. «Атан да алдым біреуден, жампы да алдым, мұна неме кездестау, көлдінің» деп дегенде Ақтайлақ: «Бұл біздің жаңа талап, Сабырбай деген баламыз» депті. Сабырбай жанақтың атын кермеге байлап, қобызын шешіп әкеп қолына ұстатыпты. Жанақ: «Айналайым балапан, жас талабым, айтсуға мен сенен жасқанамын. Сөз тапқанға қолқа жоқ» деген дейін өрге өрліп, «Ілгері бас қарағым» дегенде Ақтайлақ: «Балам, Жәкең мен айтысу саған оңайға түспейді. Тез үйге бар да мал сойғыз және оңаша үй тіккіз. Жапақты шақырып келтіре алмаушы едім, бүгін дәм айдап өзі келді және саған шын ықыласымен тілек бата білдірді емес пе» депті.

Сіздердің тыңдағандарыңыз «Атадан қалған асыл сөз» хабары. Хабардың радио нұсқасын жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынған редактор Ахметқали Әлімбай. Дыбысын қадағалаған Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын

Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Әуе толқынында інжу Маржан, сырнайшы Құрманбек аталатын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Радиода жұмыста отырғанмын. Хабарыма керек бір мағлұматтар іздеп интернетті аштым. Құданың құдіреті, неге екені белгісіз, өлмейтін өнер иесі деген шағын әңгімеге тап болайын. Үлкен бір қайраткерге арналған ау шамасы деп қызыға оқуға бас қойдым. Шежірелі шиелі дегенде ойға оралатын бірінші адам ақын Нартай Бекежанов секілді. Әншілігі мен ақындығының арқасында елді аузына қаратқан Нартай бабамыз туған жерінің ғана емес, тұтас елінің даңқын асқақтатты. Ізгінің ізі, көненің көзі. Нартайдың мұраларын насихаттаушы бір адам болса, ол жырау, сазгер Құрманбек Бекпейісов. Сырдың жыр керуенінің алдында жүретін аяулы аға, ақ жүрек азамат. 1965 жылдың 10 тамызында Шиелі ауданы Ботабай ауылында дүниеге келген. 15 жасынан бала жырау атанып, сырдың мақам саздары мен жыр термелерін елге насихаттап, Нартай мұрасын бүгінгі ұрпаққа жеткізген ерекше дарын иесі. Сондай ақ 2013 жылдан бастап Шиелі аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты Нартай өнер мектебін ашып, оның дамуына, өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосты. Көптеген әндердің сөзінде, әнінде өз жазып, артына мол мұра қалдыра білді. Біреу білсе, біреу білмес. Ақын Мейірбек Сұлтанханның алғашқы ұстазы. Сөз саптауына, мақам мен дауыс үйлесіміне үлкен көңіл бөліп, биік белестерді бағындыруына зор үлес қосты. Бастауыш сыныптың баласының бабын тауып, тұлпарды тай күнінен танып, топқа салғанда осы құрекен. Сұлтанның үлкен сахналарда Нартай мақам мен айтысып жүруіне ықпалын тигізгенде осы Құрманбек Бекпейісов болатын. Ол әңгімені әрден толғағанда талай ақын домбырасын тастап қашып кетерде еді. Қайбір жылы Қызылорда облыстық филармониясы Португалия мемлекетіне барып концерт беріп қайтты. Бірақ сыр өнерпаздары жолға шыққан сапар сапында Құрманбек Бекпейісов болмай қалады. Сонда да құрекең өз қаржысына билет алып, облыстың өнерпаздарына ілесіп шетелге шығады. Өкінішке орай концерттік бағдарламаның тізімінде ол жоқ. Филармонияның алып барған әндері Португалия халқына өтпей өнерпаздар әбден сасады. Сол уақытта құрекең сырнайын қолын алып сахнаға шығып, ақын Нартайдың сырнайым деп басталатын әніне салып, тікесінен тік тұрып, сырнайының бір шеті жерге түскенше дауысын созып, көрермендерді тәнті еткен екен.

Португалия халқы орындарынан тұрып қошемет білдіріп, орындаушылық шеберлігіне тамсанады. Сырелі сүрелердің мекенін десек, солардың соңғы тұяғының бірі Құрманбек Сейдахметұлы еді. Әуелетіп әнге салғанда өнерді түсінетін кез келген жан атты болса тоқтап, жаяу болса отырып тыңдайтындай шебер орындайтын. Есте сақтау қабілетті ерекше. Нартайдың Арзулланың айтыста айтқан сөздерін мәнін бұзбай. Сөз-бе-сөз талай айтып берген болатын. Құрекеңнің тағы бір қыры астарлы әзілдің шебер еді. Жан жолдасы ақын Кенжебай Жүсіповтің әңгімелері, ойындары бүкіл республика көлемінде аңыздай айтылып жүр. Өнердің айналасында жүрген көз ашық азаматтар кейбір әңгімелерін жаттап талған. Ердің басын алтын қылатын әйел. Нағыз осы заманның серісі Құрекеңнің биік дәрежеге жетуі әуелі Құдай. Содан соң жары Ырысгүлдің еңбегі. Өнер адамы кейде мінезді, кейде ерке, кейде қатал болады. Сол мінездің бәріне төзе білген аяулы жар осындай ақ болсын. Құрекең бәріне үлгеріп жүретін. Бала тәрбиелеуде де жаңылмаған. Әке көрген оқ жонар деген мақал дәл айтылған секілді. Әкесі ашқан мектептің мәртебесін түсірмей, сол дәрежеде ұстап тұрған ұлы Мұхаммедәлі Бекбей Есіп. Аттұяғын тай басқаны отбасында тағылымды тәрбие көргені. Құрманбек Сейдахметұлының орындауындағы жыр термелер дүниежүзілік лорд конференциясының алтын қорына жазылып алынды. Ауданның мәдениет саласында 40 жылдай қызмет атқарып, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері төсбелгісімен марапатталды. Нартай ақынның 27 ән мен мақам саздарын өз айтуында нотаға түсіріп, жас буынға үлкен сый жасады. Мұнымен қоса өзінің шығарған дастан термелері де жетерлік. Тек домбыра емес, сырнай, қобыз аспаптарында әнді жырды керемет орындайтын. Ән жыр айту бір бөлек. Шәкірт ертіп ән айтуды үйрету ерекше қабілетті талап етеді. Төленбаева, Мақсатбаев, Әубәкіров, Ақтайып сынды өнерпаздарға ұлағатты ұстаз болады білді. Өз ашқан Нартай өнер мектебінің орындаушылары да республикалық, халықаралық сайыстарда жүлде алып келіп, ауданның абыройын асыруда.

құрекең денсаулығына байланысты демалысқа шығып, жастарға мүмкіндікте берген еді. Бейнетінің зейнетін көрер шақта ауданының беткестор азаматына азынаған ажалдың желі соғып, өмірдің теңізінен келместің кемесіне мініп кете барды. Сумаңдаған су жылондай суық қабар жылы жүректерге жетіп, ыстық жас болып, жанардан шығып кете барды. Шиелінің өнер саласына өшпейтін із қалдырып, өнегелі жолын салып кетті. Тек өнерпаздар емес, аудан халқы сан соғып, етегі жасқа толып қайғырып қалды. Осындай аттал азаматтың ажал құрығына іліп кеткені бәрімізді қынжылтады. Ендігі жерде өз ашқан мектептен өзінен асқан өнерпаздар шығады деген үміттеміз деп аяқтапты әңгімесін автор.

0: естелікті әсерлетіп жазған Бекжан ер жігіт деген азамат екен. Менің де есіме мына бір жағдай сап ете қалды. 2012 жыл болу керек, жыршы Алмас Алматы телефон шалып, сырдан саңлақ жыршы келіп тұр. Реті келсе, радиоға жазып алсаң, дұрыс болар еді, деді. Әрине, елден келген азаматтардың мәселін қайтармайтын басым, келсін жазайық дегенімше, емеурінімнен түсінген болу керек, бүгін тығыз жұмыстары бар екен, ертең түске жақын барады. Телефоны мұрау деп, қалта телефонын берді. Ертесіне жұмысқа келе саңлақ жыршыға телефон соқтым. Даусы саңқылдап, сырнайын арқалаған орта бойлы қараторы жігіт ағасы түске жақын радиоға келді. Ол кезде жұмыс жасап тұрған астыңғы қабаттағы үлкен камерный залға тапсырыс беріп қойғанмын. Екеуміз ақылдасып бірден сонда бардық. Келісім бойынша 2 сағат көлемінде әндерін таспаға жазбақшымыз. Сырнайшыны орнына жайғастырып жазуды бастадық. Құланның қасуына мылтықтың басуы демекші, осы кезде мені жоғарыға шақыра қалсын. Сонда кеттім. 15-20 минут көлемінде тездетіп қайтып оралсам, жаршымада біреу телефон шалып, мен де қазір тездетіп келемін, жұмыс шығып қалды деп, ол да тартып отырыпты. Содан жаршым қайта соқпады. Өкінішпен мен де қала бердім. Енді міне, сол сырнайшы саңлақ жаршым ойыма түсіп, марқұмға естелік ретінде хабар жасап отырған жағдайым бар.
1: Құрметті тыңдаушы қауым, бүгінгі тыңдайтындарыңыз Нартайдың әсем әндері. Жалпы Нарекең кеше көткен Айжан Үкілібірай ақан сері Біржан Салдан қалған үлесті алып, сырдағы мынау Жиенбайдың мектебі, Аралдағы Нұртуғанның мектебінен алып, Құдабайдың мектебінен алып, осы екі ортадан өзінше бір үлкен үлес дүние шығарған. Бұл Нартайдың үлесі. Бұл Нартайдың әні. Жалпы Нарекең кешегі тал серілік құрып, дәурен сүретінде жағдай еттемес өзінің бір сөздері бар. Кешегі соғыстың уақытында, кешегі 32 жыл асаршылықтың уақытында шырылдап туған сәбиге жаялық еткен өлеңді дірілдеп тұрған кәрге таянш еткен өлеңді. Осындай халықтың сүйеніші де болған, тірегі де болған, халықтың қуанышына да қайғысына да ортақтаса білген адам. Сол бір өзінің соңына үлкен үлес ол олжа дүние тастап кеткен. Сол олжаны кешегі арзылы мол жігітіп, сол Нарекеңнің соңғы шәкірттерінің бірі бізге таптырып, осы Нартайдан қалған үлесті өзінше бір үлкен дүние мектеп қылды. Сол мектептің бірден бірі қазір орындаушысы мен өзімнің осы Нарекеңнің жолына түсіп, Нарекеңше ән салып жүрмін. Енді мен Нарекеңнің әнінен салып жыр бастауымды айтып берейін.

тайдай болу қайда, дай шығанмай жүрген төбеген мінгенім жортақ тайдаға. Сағынған еді дау сергітіп сарнын салсам сайбағай, көтерді орта көпшілік өнер бұзылған айдағы. Апаланар тай деп мені еркін етсай, көп мені мұрагер болып қассамдай, үлесін алған шеттегі халық қуа ақынның ашылмай жатыр, көп кені термесі әні

құрметті тыңдаушы, өздеріңіз тыңдап отырғандай, кешегі өткен уақыттарда да, бүгінгі күнінде қазақтың небір асылдары өнер теңізінде еске кескен, олардың артында қаншама мұралары қалған есептеп айтудың өзі қиын. Әрине, Алланың әркімге өлшеп берген уақыты бары белгілі. Аузымен айдалып, қолымен қосаяқ соғылмайтын жандар бар. Десек те, өнер азаматтарының артында саңқылдап даусы қалып жатса, оған да тоба деуден басқа шараңыз қалмайтыны хақ. Ендігі жерде сырнайшы, саңлақ жыршы Құрманбектің толғауына қалай-қалай ерім салатынына құлақ түрейік.

қас өнердің тамыршысындай құрекеуінің даусы қиянға шырқап, оқ жетпестің ұшар басына қанат қақты. Өзі ұстаз тұтқан, өнерін жалғастырып ұрпаққа табыс етіп кеткен Нартай Бекежановтың жыр толғауларынсыз хабарымыздың әріде сәріде кірмейтін белгілі.

бұлардың сөзі қанда енемеді, қазір де пәлен шайтыш деген менен. Көбісі оның білмейді әнебене өй. Майлекен бұл өлің мен малды болдай, айтатын ақындардың алды болдай. Өлеңдай кәсіп етіп өткен кісай, осылай үлгі пішіп салдау жолдай. Құлынша құлан мұса ақын шығып, айтатын өсиет сөз нақыл қылып, аралап топтың үшін жүргенінде, жасау жет жақсыларға жақын шырып. Болыпты бейбіт ақын ей бала жастан, оның да аты шыққан алталаштан. Ақмола, Бұдабай мен Әбу Бәкір.

небір айдын шалқарындай мамырлап қаздай қалқып жүрген екен. Домбыра мән сұрағам ұстаған жоқ, көңілі жыр айтудай құптаған жоқ. Сонда да ақын болып аты шыққан, бекәсіп адамдарға ұқсаған жоқ. Қағаз бен ол қаламды

Ақынға біткен тілмен жақ. Сүрінсе сөзден мен болмақ. Алысқа ұзай алмассың, айтпасаң ойды сұндарлап. Өткенге құлақ түрмеген ол жадан қымбат құр қалмақ демекші, қазақ тарихында Мәді төренің орны ерекше. Ол кісінің түрлі өсиеттерімен қатар діни тәлімдері де баршылық. Ендігі жерде Мәді төренің мысал термесін құр өкеңнің қоңыр үнінде құбылғанына құлақ түреміз.

Мен кіріп ол тандырға отырғанда ол жасар бір Аллаға ибадатын. Болғансын ол көйлекті маған берер, қатыным жылынуға тандырғыныр. Мешітке барғанымда уақыт өзі парызға соны.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз сырнайшы Құрманбек атты хабар. Хабардың авторы әрі айтаманы, халықаралық Жамбыл Жабаев атындағы сыйлықтың лауреаты Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр, бүтін болсын, ағайын.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Балнұр Құдырбекованың шығармасы Құрманғазы екпінімен орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қойшыбек Кәрібаевтың сөзіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Әнжу Моншақ» орындайтын Жеңіс Қақыва.

0: Гауһар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Мағжан Жұмабаевтың әндерінен концерт тыңдаңыздар. Қос басар орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мағжан Жұмабаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Темір Тайбековтың әні «Жас дәурен» орындайтын Алтынай Жорабаева.

0: шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра.
2: Шалқар радиосында.
3: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Ғашық кез» орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Сүйінбайдың термелерінен концерттің даңыздар. Ақыл нақыл орындайтын Ақан Әбдуәлі.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

боран мен кешке дейін төл көгі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ах ах ай ах ай ох ох ой ох ой. Сол күні күн кешкір

сауықшыл бозбалалар сауық құрып күн бата барып түссе ей қызда бұлға ах ах ай ах ай ох ох ой ох ой.

бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ахахаяхай охохойохой. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мұрзо тұрса ей екі көзін ахахаяхай охохой.

0: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Махмет Құсайынның сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қара көздер, қара қастар» орындайтын Фариза Досбол.

0: Шалқа радиосы.
1: Құманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Жүрек сыры» орындайтын бауырлар тобы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Бейсенбінің күйі кеңестің бірінші түрі, орындайтын Ғабдылхақ Барлықов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ұлжан Байбосынованың орындауындағы термелерден концерт тыңдаңыздар. Жиенбай жыраудың термесі «Асылы тексіз ақмақты».

0: Елордада сағат 15.
1: Атқанда рауанда таң шығылам. Тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз, шаттық әуен естілсе де. Алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Құрманғазының күйі Сарыарқа, орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Нұғман Әбішевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Сұржекей.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Нұғыман Әбішевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні әрияй орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттің әні жан телім орындайтын Айгүл Қосанова.

0: ой баққанның да, қой баққанның да құлақ түрері
1: шалқар.
2: Атадан қалған асыл сөз. Әйтекенің есімі елге ең алдымен ділмар шешендігімен, тапқыр билігімен мәлім. Бір аңызда Төлеби мен Қаздауысты Қазбек ертеректе өлген бір кісінің құнын даулап, кіші жүзге келеді. Дау бірнеше күнге созылып, екі жақ келісе алмайды. Бір күні есік жақта отырған бір жігіт: «Асқар тау, сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су, сенде бір мін бар, өткел бермейсің. Билер, сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсің» деп тұрып кетеді. «Шақыршы анау қара жігітті», дейді Қазбек. Жігітті шақырып келген соң: «Шырағым, қай боласың? Аты жөнің кім?» дейді билер. «Әкемді сұрасаңыз жетесіз, шешемді сұрасаңыз некесіз. Туа салған бір баламын, тегімді сұрап нетесіз?» дейді жігіт. «Балам, сөзің жетті, енді төрелігін айтып, осы дауға өзің ие бола ғой» дейді Төлеби. Сонда қара жігіт түрегіп тұрып: «Алты атасын арқалап жүргенді сіздерден көрдім, жет атасын жетектеп жүргенді сіздерден көрдім. Ескіріп кеткен дау екен, бірақ құр қайтсаңыздар, ағалық назаларыңа қалармын. Ердің құны жүз қара ғой, кіші жүз санын жүзге толтырып, тайынша торпақ берсін, соған разы болыңдар» дейді. Екі жағы да осы төрелікке тоқтап, разыласып тарайды. Бұл Әйтекенің жас жігіт шағында айтқан бір төрелік екен. Бір күндерде Ақтайлақ би ауыл сыртында төбенің басында отырса, көз ұшы жерде келе жатқан жанағы ақын екенін танып, ауылда үй сыртында тай үйретіп жүрген балалардың ішінде өзінің кенже баласы Сабырбайды шақыртып алып: «Балам, анау келе жатқан атақты жанақ ақынға ұқсайды. Сен құрметтеп қарсы ал да бір ауыз өлең айт, жанақ бір әбігерге түссін» депті. Жанақ ақынның мінгені дәу шұбар ат және жылқаға қобызын жек артып алыпты. Бимен сәлемдесіп бола бергенде Сабырбай: «Бақсы екен деп ойлап ек, басын тартқан ақын Жәкем екен ғой өлең айтқан. Бәрекелді көшіңнің сәндісіне, қара шінген секілді байталға артқан» дегенде, жанағы ақын сасқалақтап қалып, қобызды шешіп алайын деп тұра бергенде Ақтайлақ би: «Жәке, үйге барғанда балалар қобызды шешіп әкеледі, әзірше мына таяқты пайдалан» деп таяғын ұстатыпты. Таяқты ала сала жанақ: «Төмен түннен келемін жоғары өрлеп, 300-дің баласында ақын мен» деп. «Атан да алдым біреуден, жампы да алдым, мұна неме кездесті ау, көлденең» деп дегенде Ақтайлақ: «Бұл біздің жаңа талап, Сабырбай деген баламыз» депті. Сабырбай жанақтың атын кермеге байлап, қобызын шешіп әкеп қолына ұстатыпты. Жанақ: «Айналайым балапан, жас талабым, айтсуға мен сенен жасқанамын. Сөз тапқанға қолқа жоқ» деген дейін өрге өрліп, «Ілгері бас, қарағым» дегенде Ақтайлақ: «Балам, Жәкең мен айтсу саған оңайға түспейді. Тез үйге бар да мал сойғыз және оңаша үй тіккіз. Жапақты шақырып келтіре алмаушы едім, бүгін дәм айдап өзі келді және саған шын ықыласымен тілек бата білдірді емес пе» депті.

Сіздердің тыңдағандарыңыз атадан қалған асыл сөз хабары. Хабардың радио нұсқасын жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынған редактор Ахметқали Әлімбай. Дыбысын қадағалаған Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Құрманғазының күйі Қызыл қайыңның бірінші түрі, орындайтын Мұрат Әбуғазы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Құрметті тыңдарман, енді Марат Имашевтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Талант Арғынғалидың сөзіне жазылған Өктем Алтаевтың әні «Асыл жарым».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Марат Имашевтің орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқа радиосы.
1: Серік Тұрғынбековтің сөзіне жазылған Қасен Қожахметтің әні «Кінәлігім Құрбыжан» орындайтын Қарлығаш Мұртазина.

жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Наурызбек жыраудың термесі «Ал жігіттер салғылақ» орындайтын Аманқос Садықов.

сау, ұйықтамаса қабақ жау, жарып ішпесе тамақ жау, жыртық үйге тамшы жау, арық атқа қамшы жау, бетіңнен алса қатын жау, қашаған болса атың

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Жағыпар Әлімхановтың әні «Сурет сыры» орындайтын Қайрат Байбосынов.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Ләйлім шырақ», орындайтын Жәнібек Кәрменов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Сматай Үмбетбаевтың орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Ақыластың күйі Аққу.

0: есігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» деп ең.

0: Елордада сағат 18.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Алқоңыр орындайтын Нұрлан Албан.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Айса Өлем орындайтын Ұлжан Айнақұлова.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған Бауыржан Тұрғараевтың әні «Махаббат мәңгі ертегі» орындайтын Бауыржан Ретбаев.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Жарылқасын Боранбаевтың сөзіне жазылған Шәбден Омаралиевтің әні «Қоштасқым келмейді» орындайтын Бағдат Сәмединова.

0: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: poter uaina da cul cul cul ah ah hai ah ah hai.
1: Халық әні майда қоңыр көңілі жай орындайтын Арай Асқап.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Байжұма, орындайтын Тұрар Әліпбаев.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Шымкент қаласында өткен «Шырайлы шежірелі құтты мекен» атты республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір түркістандық ақын Нұрлан Есенқұлов пен астаналық ақын Еркебұлан Қайназар арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Нұрлан Есенқұлов.

шалған тылын. Ал бәрі бар.

Айналып кетпеген соң қазығыңнан

айтысам деп қылжақтап қызырсынды мезі қылған кеудемнің тұсындағы

майданында жыр сапырған әлкісалық ұстазым Кәрім апай қарасын жарып шыққан гүл шабылған соңғысы еркін нұржан ердос қанай әнші боп шыққан жоқ па бір шатырдан қарай тұрар істемейтін бәлең жоқ қой мынаны тауып бердің мұң шақырынан жігіттер квартеті шыққан жерге қыздардың ата

асылады. Біз мұны профессор қалым десек, бұл неге дейді олға асылады. Асылған деп жатса осын байлар, қазіктен бізден басқа не шығады.

Kiri this.

başkan imancısı vafandı tüzmeli sizme.

حق محمد الله

қойған балықтың қабы қандай ғой. Ей, мына өзін өзі көп алдайды. Тоқтамай бір сөйлесе дем алмайды. Ағасына қояды ақыл айтып, ағайын бірақ бұған сене алмайды.

жиде күтін естірсін атаманға. Әйелде қос болу керек, сыйлау керек.

Ойға өптен, мұражайға түрдігіп табалмадық, көп байтаққан сол сұмай қайда келге. Иткен антастағандай инеті бұл қайтеміз, бекті құсып сүйгетірді. Сандығына сап қойып күйі көтеріп, атаңның көзі саған ойыншы демес, шұқыла ойнай тұқын үйді отырып айтып. Ей дегенде Нұрлан қажы, Нұрлан қажы, мен саған асатайын жырдан қазы, шошиын дедің сенің пейілінген, үндімен орлық қарлық құлған қажы, мұнадай ғып айтысқа апшылам деп, мұражайдың аузынан ұрған қажы, талайды құдай сақтап қалған екен, өтті қой бұл қазақтың дұрман қазы.

Түркістанда туылдың қақпа жатқан алайда

осылай тұғырына қонасын алып, жерлестерін дендерін отырғанда қарамай алдартына шабасын алып, сырнайды мұражайға бермеймін деп оғанда біраз сот алып, табасын алып, ақын деген ел жұртқа беру керек, сен бері ел жұртыңнан аласын.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Шымкент қаласында өткен шырайлы шежірелі құтты мекен атты республикалық ақындар айтысындағы түркістандық ақын Нұрлан Есенқұлов пен астаналық ақын Еркебұлан Қайназар арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кенбай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мұхаметқали Тыналиннің шығармасы «Дарынгер» орындайтын Еуразия ұлттық университетінің шалқыма фольклорлық ансамблі.

Елордада сағат 21. Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Төре Мұрат, орындайтын Талап Қарашев.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Абылай Маудановтың сөзіне жазылған Нұрхан Нығметтің әні «Ғайып Нұра махаббатым» орындайтын Нұрхан Нығмет.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Кім өтіп, кім жүрмеген бұл жерменен, скифтер, сақтар көшкен күндерменен, сайында санбоздақтың қалды баса, жар ұшып, бала сүйіп үлгермеген.
3: Әуе толқынында Әлқиссаға бара.
4: Өмірде бай бол, кедей бол, болмаса лауазым өз қызметке аралас. Азаматқа берілер баға оның байлық мансабын емес, ел жұрт ұлт үшін жасаған жұмысына, жеке басының қасиетіне, адамгершілігіне қарай беріледі. Қазақ малым жанымның, жаным арымның садағасы деп жатады. Бұл атам заманнан қалыптасқан қағида. Бізді ақсақалды аталар мен ақжаулық дәжелеріміз осы жолға салды, тәрбиеледі, үйретті. Қанында бар қазақ баласының өмірдегі негізгі ұстаным осы болса керек. Бірақ өмірде байлық мансаптан адалдықты жоғары қойып, тазалықтың туын қисайтпай ұстап жүрген азаматтар көп емес. Бұл Амангелді ағамыз бен халқымыздың ардылы Дінмұхаммед Қонаевтың қарым-қатынасынан туған ой. Ендігі сөздің кезегі көп жыл бойы Димекеңнің жанында болған, қуаныш пен қайғыны бөлісе білген Амангелді Шабдарбаев ағамызда. Бұл жерде айта кетер жай, әбекең өтірік айтпайды, әңгімен әсерлеп боялмайды. Сондықтан да Димекеңе байланысты айтылған әңгімелерде қоспа жоқ, тарихи шындық деуге келеді. Әбекең Димекеңді әкесіндей көрген, ұстаз, ақылшы аға санаған. Бүгінгі әңгімесін әріден бастады.
5: Шатмешкин жанына барған кезде қорқа-қорқа бардым біріншіден. Бірінші жылдары мен оқыстан қорқатым, себебі мен а дегенде кіре алмадым ішіне. Көп қиналдым, ол кезде көп сөйлемейтін, біз туралы айтпайтын, айтуға да болмайтын. Құпия қағаздардың бәрі, біз ұстап жүрдік, бірге жүрдік, ол кісіге енді көмекші болдық қой. Кейін кішкене жақындасып кеттік. Мен бірінші кездерде ойлашым, неге бұнда келдім, қалай өлден шығам, қалай құтыламын деген ойлар да келген болатын. Кейін тіл табысып, өте жақсы болып кеттік. Қарым-қатынасым өте жақсы болып өтті. Сонан кейін мына ол кісі пенсияға шығардың алдында шыққан кезде мынандай жағдай болып қалды ғой. Желтоқсан уақиғасы болды. Сол кезде ол кісіден бәрі бас тартты ғой. Ағайын туыстары келе алмай да қалды. Ол кісіні қудалай бастады. Ол кісіге прокуратурадан кеп сұрақтар қоя бастады. Сонда мен бір күні келіп қоштасайын деп келдім ол кісіменен де, қош айтайын деп. Сол кезде үйінде ешкім жоқ. Зухра Шайып неке отырғанын көрген кезде мен ойладым, мен осы кісінің жанында қалайыншы деп айттым. Айтып едім, ол кісі маған айтты, рахмет саған, бірақ та сен асықпа деді. Мен қазір Москваға барайын, Москвада барған кезде мен Москвада көп азаматтармен кездесемін дейді. Сен туралы сұрап көрем, сен осы Алматыда қалдырсын деп. Бізді бәріміз жан жаққа айдады ғой. Мені Көкшетауға айдап жіберді. Айдаушыларды Павлодарға, біреуін Семейге дегендей, бәріден жан жаққа айдап жіберді ғой. Сол кезде соны сұрап көрем деді. Енді мен үміт етіп осында қалдыратын шығар деп күттік, бірақ та ол кісі келген кезде ол кісімен жаман сөйлесіпті, ол кісі қатты сөйлепті. Соның екшен ауырып қалды. Жұбайы Зухра Шайыпна маған телефонмен айтты, аман сен туралы айтты, бірақ та жағдайымыз онша емес деді.

ол кісілер өмірді көрген ақылды адамдар ғой. Зухра Шарипна маған айтты, аман, біз жақындап кетеміз, сен бізді ұмытасың, кетесің деп айтты. Сонда мен айттым, Зухра Шарипна, Димаш Ахметович, сіздерді дедім халық өте жақсы көреді деді, бәрі дұрыс болады, менің сіздерге қажетім болмайды дедім. Ал бірақ та менен бір көмек керек болса, мен онда аянбаймын, келемін, істеймін деп айтқан болады. Ол енді өгізді уәде де емес, ант та емес еді, әшейін ғана ол кісінің қойған сұрағына мен осындай жауап беріп едім. Содан кейін анандай жағдайда қалған кезде сол сөздер менің ойыма келді, мен ойландым. Содан кейін мен қайтып оралдым да арызымды жазып беріп тастап кетіп қалдым. Барып едім, сол кеш болатын, сағат 9 кешкі. Сонда өстіп айтқан кезде ол кісі маған айтты, сен жақсы адамсың деді, мен Құдайға ризамын деді, бұл дүниеде сенімен кездескенге деп айтты. Сонымен көзіне жас алды.

0: сол кездегі совет өкіметі кетеді деп ешкім ойлаған жоқ қой. Димаш Ақмеш қайтып оралады деп те мен ойлаған жоқ. Сол кісінің жанында қалдым, тастап бәрін. Ол кісі 25 жыл ел басқарды ғой. 25 жылда ол кісіде қаншама комиссарлар болды, қаншама көмекшілер болды ғой. Солардың ішіндегі ең кішісі де, ең соңғысы да мен болдым. Сол жанында қалып қалдым. Сонан кейін енді ішкім жоқ, ішім кемейді, машина жоқ ол кісіде. Мен өзім сол кісі сыйлап маған алып берген машинам болған. Сол машина мен сол кісінің андасында былай қаланың сыртына шыққан кезде тасыдым. Қажет жағдай болса, тамақ болсын, не болсын әкеп тұрдым. Сол кісімен баласындай болып бірге қалдым сол жерде.
1: Опасыз дүние дегеніңіз осы. Қазақстанды 25 жыл бойы билеп тұрған дейімекеңнен де бақ кетеді. Кеше жәрке малалап жүгіріп жүрген жағымбаздар да бір сәтте жоқ болады, сырт айналады. Көз көргендердің айтуынша ардақтаға сол күндерде де ешкімге өкпе артып бөтен сөз айтпайды. Көпті көрген ақылдаға мына дүниенің де баяны жоқтығын бағымдап, өзінің ақталатын, еңбегінің бағаланатын болжат, адалдығына, тазалығына, осы халқына сенді. Солай болды да. Димекеңді халық төбесіне көтереді. Қайда барса да құрмет көрсетіп көңіл білдіріп жатады. Осы жалғыз қалған кезінде Димекеңнің көңілін көтерейік деген Бақанас жағының жігіттері қарайға аңға шақырады.
0: Содан кейін біз үйрек атуға бардық. Алдымен Бақанаста тоқтадық та, бір шай ішіп, содан кейін ары қарай кеттік. 400 шақырым шаң менен бұрқыратып отырып барып үйрек аттық. Бұл кісі бір 35 үйрек атты. Содан шығып сөйтсек, үйдегі ғабекенің балалары барып мектепке айтпай ма? Димаш Ақмеш келді. Содан кейін мен таңғалғаным, біз мына трассаға шықсақ, класс болып, мұғалімдер жанында бәрі түзеліп, жолдың жағасында трассада тұр. Біз енді машинеден түстік, ана кісінің аяғында етік, үйрекке шыққанбыз ғой. Айтты, бұларың не? Мен бұл жерге үйрек атуға келіп ем деп. Сөйлемеді, іштеме деме. Біз жүріп баратырмыз, аналар қолдарын соғып жатыр, шапалақтап жатыр. Машина артымызда келе жатыр, біз алдында жай кетіп, сол машинаның үстіне қайдан жинағанын білмеймін. Мынандай кішкентай гүлдер толтырып тастады. Жолға да анағанды шашып жатыр, тастап жатыр. Мына кісі өтті. Содан кейін бұрылды да, былай қаратты, даусы біртүрлі болып қалды. Қаратты айтты, рахмет халқым деді. Содан кейін кеп машинаның ішінде отырды. Машинаның ішінде отырдық, біреуіміз сөйлегеніміз жоқ, жүріп келе жатырмыз. Өзім туралы айтатын болсам, денем бар ғой, дүршігіп, біртүрлі бір сондай болды. Содан кейін біраздан кейін ана кісі бірақ мына сөз айтты. Рахмет халқым деді.

біз егемендік алдық, мемлекет болдық. Сол кезде мына служба охрана дейді ғой, соны қайтадан жаңартып, қайтадан өзіміздікі болды. Соны бастау кезінде мені шақырды ғой. Шақырған себебі де бұрын біз Москваға бағынатынбыз. Өте күшті болған. Сол жерде қызмет еттім. Соны мені сұрап кел деген кезде мен айттым. Мен алдыменен Димаш Ахметовке барып айтайын. Осылай мені қайтып орал, қайтадан қызметке алайын деп атыр деп. Соң келдім, олар таң қалып қалды. Бұндай жағдай бола бермейді. Сен не деп тұрсың дедім. Мен сол барайын дедім. Бірақ іштей білдім, ол кісі маған қарсы болмайтынын. Бірақ сөйтіп алдынан өтейін деп едім, барып едім. Орысшалап айтты, перед детьми деді. И перед друзьями ты должен реабилитироваться деді. Мен жақында президентпен кездесетін болдым. Сол кезде сен туралы мен де айтамын деді. Сөйлеген көзіне жас алды.

әбекеңнің бұл тірлігі, тіпті ерлігі деп айтуға болады. Атақ, абырой, мансап үшін атқарылған есепті жұмыс емес, оның өзінің тазалығы, адамгершілігі. Сол кезде Димекеңді жалғыз қалдырмаймын деп қызметтен кеткенде де бұл шешімге келу оңай болған жоқ. Бірақ өзінің арының алдындағы жауапкершілігі, әбекеңнің өміріне, бала шағасының алдындағы беделіне, жұмысына, көңіл күйіне әсер ететін еді. Жалпы қазақ әр уақытта сыйлайтын, өткен кісілерді қадір тұтып құрметтейтін халықпыз. Димекеңе жасаған жақсы ісінің сауабы баланың баласына кетеді. Қазақ мұндайда түбі жаман болмас деп жатады. Біз де Амангелді ағамызға, бала шағасына, ұрпағына соны тіледік.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Әлқисса хабары. Хабарды дайындағандар ғалым Есенсариев, Сәбетхан Мейірханұлы.
1: Хабар үнтаспаға 2010 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: әуе толқында алтын қор.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, қазір тыңдайтын хабарларыңыз мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың 100 жылдығында 2012 жылы үнтаспаға жазылып алынған. Хабарды әзірлеп жүргізген журналист Гүлбағыш Бостан.
2: Ар ожданына ақау түсіргісі келмеген адам иманын жолдас етеді. Дінмұхаммед Қонаев.
3: Армысыздар қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазақтың аяулы перзенті, екі мәрте еңбек ері Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың 100 жылдық мерейтойы. Бүгінгі күні Алматы қаласындағы Қонаев алаңындағы ескерткішіне гүл шоқтары қойылып, айбындылын еске алу болды. Абай атындағы опера және балет театрында жалғасқан мерекелік іс-шарадан бөлек тың зерттеулер мен Дінмұхаммед Қонаев атамыздың қанатты сөздерде кітап болып басылып шықты. Ал Димаш Ахметұлына 300-ден аса өлеңін арнаған Шешенстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлықтың иегері ақын Рафаэль Ниязбеков ағамыздың жыр толғауларына кезек берсек.
4: Сыбаға, қан тәңірі, жердің биігі, Димаш ердің биігі, етегінде жайылған мен сол биіктің киігі, Димаштың жаватар сүйегі, мен сол сүйектен жонылған домбыраның тиегі, Димаш шалқыған дария, мен сол дарияның жиегі, ұран еткен серелі, Димаш теңіз тереңі, жағасында өскен мен жайқалған терегі, Димаш кеңістік әлемі, сұлу және әдемі, әлемге қолын ұсынған мен елдің сәлемі, Димаш ары алаштың, қасиеті қазақтың, таң нұрына, тағдырына, тамырына айналған қарорман емен ағаштың, мен тобылғы торысымын, толқыны тұлған таластың, Димаш алтын тақ, Димаш иран бақ, ғасырдың жүгін арқалап асулардан дарасқан, Димаш жаң аспан, мен сол аспанның жұлдызы маңдайына жарасқан, Димаш арғымақтар даласы, кемеңгер данасы, мен Димашты туған қазақтың баласы, кімге дәрі қызғаныштың күйігі, 90 ауыз сөздің тобықтай жалғыз түйіні, Дінмұхаммед Қонаев ұлттың ұлы биігі, Димаш ғұлама, Димаш ұлаға, ұлыдан қалған мен сыбаға, сыбаға туған халқына тартылмай сірә тұрама. Найзағайдың ішінде

ел басқарып ғұмыр кешкен жүзінде ұстараның өрге тартып тұрғанда өрт көңілі кісі неге мұқалсын көк бөрілі туған елін басқарған димекеңнің найзағайдың ішінде өтті өмірі домбыраның құлағын бос бұраған заман мынау төсінен көш құлаған димаш содан құз кеуде тауға ұқсайды көкірегін найзағай бос құлаған. Ағыбай батырдың суреті. Туған елін ту етіп сағалаған шопан еді әрнені саралаған салтанатты жиынға барған кезде Эрмитажда түп-түгел аралаған ұйқыдағы аруды есін етіп өр көңілін тербеткен бесігі етіп Ағыбайдың суреті кезіккенде шопан ата қуанған есігі етіп көңілінің көрмеген ағысы болып келе жатқан кісі едіп бағы сонып портретті түсіртіп алған бойда туған елге жеткенде жаны шырып болашағын тұратын анық көріп адасама күн көшкен халық керіп димекеңнен сүйінші сұраған-ды Ағыбайдың суретін алып келіп суықтарда үмітін үсірмеген ер көңілін димаш па түсінбеген жазекенге мінгізді темір тұлпар тірі жанға көлеңке түсірмеген айналдырған жұмаққа кең даласын бір тұтпаған жан бар ма ел ағасын темір тұлпар атай ма сүйіншігі қайран димаш білмесе ер бағасын қара қазан түспеген ошағынан жазекенің үйіне тосағылған төр ұғытты болса да перзент сүймей келе жатқан кезеді қосағынан тас құрылып жігері шағылғанда шарағайсы жүрегі қабынғанда талқан бола жаздаған қатал тағдыр қабыл көрмей тілегін тарынғанда жаратқаннан күдерін үзген талай шопан еді құм қауған күзге қарай Ағыбайдың суретін ап келгелі көңілінің көгінде жүзген арай жұрттың бәрі бағартып теңелгенде кімнің биік өспеген терегелде жазекенің қатыны егіз туған Ағыбайдың өр рухы жебегенде қатал тағдыр күлгінде бетін беріп мың жазаған жасекең жеңілденіп егіз ұлы бұл күнде жігіт болған қатар өскен қос түрік секілден. Димаш көкең қайтқан қаралы күн еске түскенде жалғандықты маңынан талай қуған қонайыптың көзіне арай тұнған димаш көкем қайтқанда қарағайлы қарт қаратау құламай қалай тұрған түнгі аспанға жұлдыздан сынақ аққан жұрттың бәрін бұл қайғы тұралатқан жұмыр жердің жұмағы жеті сұлудың жеті өзені жамырап жылап аққан ол өлгенде қайғыуын дала жұтқан күреңітіп дүние алабұртқан ақ алмалы алатау аза тұтып қара орамал жамылған қара бұлттан жұмақ заман орнатып дала белге қыдыр болған басшы еді саналы елге ол қайтқанда аспаның жылай жылай ағып түскен бір көзі қара жерге ол өлгенде қас қайғырып дос жылаған қаратаудың басынан көш құлаған аңыраған анадай бетін жыртып бұлт аспанды найзағай бос құлаған заман қырық құбылған келте күнде ғұмыр кешті ызғарлы жел өтінде димаш көкем өлсе де ұрқы өлмей мәңгі жасай береді жер бетінде бірі деме жұлдызы сөнген ердің димаш ұлы тұлғасы көрген елдің кемеңгердің барлығы ұрқы өлмеген тізіміне кірмейді өлгендердің жұрт ішінде жүрсемде желік қуған құдіретке жігітпін сеніп туған есік қаққан кім екен сыртқа шықшы димаш көкем болар ма келіп тұрған.

0: Ал Димаш ағаның өзін көрмесе де, көз көргендердің естелігіне қанып өскен. Кеңестік тоталитарлық жүйенің ауыздығымен алысып тұрған сәтінің өзінде ұлттың мүддесі үшін аянбай еңбек еткен қазақтың нар ұлына деген ата-аналарымыздан жеткен махаббатты ән қылып, кейін ұрпаққа ұсынған жастарымыз да жетерлік. Сазгер Ербол Спаналиев әнін жазған, ақын Шолпан Исабек қызының өлең жолдарының жарыққа шығуы жайында тереңірек білу үшін микрофон ұсынған едік.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдарман, Димаш Ахметұлы Қонаев атамыздың 100 жылдық мерейтойы құтты болсын. Димаш атаға арналған ән туы бір ұзақтау болды. Әннің туына себеп болған біріншіден осы Димаш атаны сүйетін үлкен ағалар еді. 100 жылдық келе жатыр. Бір жақсы ән туса деген ұсыныстар болған. Сазгер Ербол Спаналиев екеміз келісіп, сол әнге лайықтап сөз жазу керек болды. Өте ұзақ жүрдім ойланып. Ең бірінші ағалардың ақыл бар, ол кісінің имандылығын, тазалығын, адалдығын айту керек деп. Димаш атамыздың қазақ жерінің гүлденуіне қосқан үлесін, бірнеше қалаларды салдыруын, елді қалай көтергенін айту керек. Мен енді дәл осы біздің буынның Димаш атаға сын пікір айтуға, тіптен естелік айтуға да бір моральдық құқығы жоқ па деп ойлаймын. Ол кісіні көрген жоқпыз, мысалы істерін білген жоқпыз, сөйте тұра әртүрлі пікірді жап-жаспып айтып жатамыз. Менің жеке өзімнің тудырған шығармама ол жаңада айтып өттім, үлкен кісілер ата-әжелерімізден көрген бір махаббаттың ұшқыны еді. Қымбатты радио тыңдаушылар, уақыттарыңызды бөліп, радио қабылдағыштарыңызды қосып жүретіндеріңізге мен өте қуаныштымын. Қазақ халқына жақсылық тілеймін, тек қана мерейінің үстем болуын тілеймін. Тыңдайтын хабарларыңыз тек қана қуанышқа толы болсын. Ендеше Шолпан Исабек қыздың сөзіне жазылған Ербол Спаналиевтің әні Димаш атаға арнауды өздеріңізге тарту етеміз. Қабыл алыңыздар.

0: Әуе толқында алтын қор.
1: Қадірлі радиотыңдаушылар, қазір мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығында 2022 жылы әзірленген хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Хабарды әзірлеп жүргізген журналист Зейін Шанжарған.

0: Қонаевтың туғанына биыл 110 жыл толып отыр. Ол көзі тірісінде-ақ ерен еңбегінің арқасында халық көсеміне айналып үлгерді. Күллі қауымның Димекең, Димаш аға деп еркелетіп атауынан-ақ оған деген зор ықыластың бар екенін көпшіліктің Димаш атамызға арқа сүйегенін аңғаруға болады. Қонағымыз Гүлжан Мұхамадиева Дінмұхамед Ахметұлы жайында студиямызда біраз ой қозғады.
1: Қазақ радиосында алғашқы жылдары Қазақ радиосының меншікті тілшілерінің бөлімінде 23 жыл істедім. Одан кейін ол кезде тілшілердің бәрі Советтер одағының мүшесі, кейін Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, жақсы адамдармен жұмыс істедім атақты. Ал енді қазір мен айтайын деп отырғаным, сол кезден бері осы Қазақ радиосында Алматыда не көрдім, не білдім, соны жастарға айтып насихаттау парызымыз деп келіп сөйлейін деп отырмын. Сондықтан мен сіздерге айтайын дегенім, мына Қазақ Қазақстанда 50 жылдай басқарған ел ағасы, абыз, ғалым, ғұлама, академик 49 қала деп айтады. Менің күйеуім көсем деген роман жазған кезде 43 қала деп жазды. Ода бір кісіге аз емес. Сондықтан Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев туралы айтайын деп отырмын. Себебі биыл оғысының мерейтойы жылдың басынан бері тойланып жатыр. Сол мерейтойды атап өтіп, міне Қазақ радиосында осыған үн қосып, оғысымен кезінде соғыстың тұсында қызмет жасаған біз сияқтыларды сөйлетіп жатқанына мен қуаныштымын, рахметімді айтамын. Ал енді ол Дінмұхамед Ахметұлы үші Димаш ата дейміз, біз мақтанышпен айтамыз. Менің жарым ақын жазушы Рафаил Ниязбеков 3 кітап жазды. 2002 жылы Қыдыр құмыр деген өлеңменен, кейін 11 жылы Кемеңгер деген, ол Кемеңгерді 15 жылы қайта бастырып шығарды. Былтыр дәл қайтыс болардың алдында Көсем деген тарихи роман жазды Қонаев туралы. Өйткені біздің үйде, дастарханда, далада, қай жерде кездесуде болсын, осы Қонаевты көп зерттегендіктен бе 30 жыл зерттеп оқып, архивтерін бәрін жинап, сөйткеннен кейін үйде көбінесе маған соны ылғи айтып отыратын. Сол Рафаэльден естігенім бар елден, одан кейін көбінесе сол кезде қызмет жасаған өзімнің көрген білгендерімді айтайын деп отырмын.
0: Ақын Рафаил Ниязбеков Дінмұхамед Қонаевты шығармашылық бағыттағы қозғаушы күші арқа өтті десек болады. 3 бірдей кітап шығарып, өлең романдар жазды. Бұл дүниелер 110 жылдық қарсаңында да қайта жаңғырды. Мерейтой аясында аңыз адамға арналған түрлі деңгейде жер-жерде шаралар өтті. Бірнеше шараның басы қасында болып қайтқан Гүлжан Мұхамадиева сапардағы естеліктерімен де бөліскен болатын.
1: Кеше ғана Асанбай Асқаровтың 100 жылдығын тойлады. Ол кісіні неге айтып отырмын? Ол кісі Қонаевтың қоластында жұмыс жасаған, ең жақын құдасы болған Елдар Қонаев, қазір халықаралық Қонаев қорының президенті. Сол кісі кеше өзінің туған қайнаға атасы болғаннан кейін Асқаровтың 100 жылдығында керемет атап өтті. Соған кеше қатыстым. Ақын Олжас Сүлейменов бастаған топ естелік айтып, бір тамаша Құран оқылып дастархан жасалды. Жақсымен жүрсең, жақсы түс көресің дейді. Жақсы сөз айтсаң, жамандық қашады дейді. Сондықтан осы ұлы тұлғаларымызды ұлықтап жүргенге не жетсін. Мен енді Қонаевтың осы беріден бастап отырған кешегінен осы биыл Қонаев мерейтойы тойланып жатыр деп. Бүгісіні бір жыл емес, ай сайын емес, апта сайын тойлап айтса да болады насихаттауға. Себебі біздің қазіргі президентіміз өте көреген адам екен. 16-шы биылғы наурызда өзінің жолдауында мен сіздер Қонаев қаласын атаймын десеңдер қарсы емес деп айтты. Содан ел Қонаевты білесіздер, бүкіл ел, тіпті политолог Досым Сәтбаев жазды ғой, жастар Қонаевты жақсы көреді деп. Сөйтіп ел халық көтеріп алып кетіп армандап жүр екен. Мінекей сол Қонаев қаласы 8 мамырда ашылды. Соның қатысуына бардым. Халық көп жиналды, ескерткішіне гүл қойды. Ол кісі туралы баяндама жасап, халық естелік айтты. Одан кейін үлкен ас берді. Сөйтіп едім, сол жерде Қонаевтың нөмір 1 мектебі бар екен микроауданда. Сол жердегі қызметкерлер кездесіп, оларға 20 кітап бердім Рафаэльдің. Біраз кітабын арқалап барғанмын. Сөз жердегі Қонаев қаласы ашылып жатыр ғой деп кітаптан шашып-шашып, сөз жердегі мемлекеттік қызметкерлер соларға кітаптардың біразын үлестіріп қайттым. Сөйтсем, жаңа Қонаев мектебінің қызметкерлері керемет әдемі көрме ұйымдастырып, Рафаэльдің Қонаев туралы жазылған кітаптарынан атамыздың өзінің кітаптары бар, басқа да Балтағұлов жазған кітаптарын бәрін, жаңағы өнегелі өмірін, Рафаэльдің өнегелі өмірі, Қонаевтың өнегелі өмірі бәрінен көрме жасадым. Мен сондай қатты риза болып, сондай бір толқып қайттым. Мына халқымыз, еліміз қазақтардың намысына, ұлдарын қатты сүйіп жақсы көретініне сағынып қап. Мына күзде оғысының қыста 12 қаңтарда туған күні ғой. 22 тамызда оғысының қайтыс болған күні. Содан 21 тамыз күні жаңа

0: Алматыда ат шаптырып, бәйге ұйымдастырып ас берді. 13 тамызда Қонаевтың ескерткішін Тараз қаласында мұражайының алдында, содан кейін балаларға арналған кітапханасы бар 5 этажды, 5 қабатты үйдің алдында үлкен зәулім қоладан ескерткіш орнатты. Халық көп жиналды, халық 5 генерал келді. Елдің бәрі сөйледі, көндеген қандай ыстық. Сонда айтайын дегенім, көргенім кітапхананың да мұражайдың да қызметкерлері тік тұрып кітап шығарып, Қонаев туралы үлкен фотоальбом шығарды. Оның ішінде ол енді өте қымбат тамаша кітап, сондайдан бізге бір-бір сыйға тартты. Үлкен қып 1000 адамға ас берді. Сол жерде Рафаэльдің еңбегін бағалап, осы Көсем деген кітабы үшін халықаралық Қонаев қоры Мейірім деген Рафаэльға Қонаевтың екінші орденін берді.
1: Бірі деме жұлдызы сөнген ердің, Димаш ұлы тұлғасы көрген елдің, кемеңгердің барлығы рух өлмеген тізіміне кірмейді өлгендердің. Рафаэль Ниязбек.

0: болады.
1: Ел жадында ерекше сақталатын есімдер болады. Олар өзгелерден ерекшеленіп, артында өшпес із қалдырады. Елге қызмет етеді, жасампаздықтың үлгілі өнегесін көрсетіп, ірі тұлға ретінде тарих бетінен айрықша орын алады. Ұлабай айтқандай, ақыл қайрат пен жылы жүрек үшеуін бірдей ұстаған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев құрметті азамат, көрнекті қайраткер, ұлы адам, ірі тұлға.
2: Қонаевқа 5 ескерткіші бар, 5-еуін де көрдім мен. Одан кейін 20 шақты бюстісі бар. Осылардың бәрін қазақ халқы ел өз қаражатына салып жатыр. Анақ Тараздағы қоладан салған мүсініне 500 адам, кәсіпкерлер дейді ғой, бұрынғы партократтар бар, жастарда бәрі қатысып 500 адам қаражат жиып соны өз қаражаттарында орнатқан. Мен соған таң қалдым. Ел халқы іштеңкесін аямаймыз дегенде осы екі қолдарын ысқылап біз Қонаевпенің бүкіл еңбегін бағалап дайынбыз деп мені сол қатты қуантты. Соның бәрі халық өз қаражатынан өздері салып жатыр. Екіншіден, енді бұл жақсы жетістіктердің бәрі іштеңке емес. Кезінде сіздер білесіздер, адам болғаннан кейін Қонаевтың кезінде дейді, ол кісі қылышынан қан тамып тұрған Қызыл империяның кезінде елді басқарып, елге кереметтей жақсылық жасап, бүкіл өзінің күшінде Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың түріне қарасаңыз, көз тұр ғой, жүзінен мейірім төгіліп тұр ғой. Кітабын оқысам, бүкіл кітаптарында «Халқым менің» деп тұрып сөйлейді. Мен өзім 10-шы класта Алматыда оқып жүрмін. Медеу мұзайындағы ар жағындағы со бөгетті салғанда мен көзіммен көрдім. Ол кісі әскердің бушлагы дейді, президенті бей, ұзын ауыр қалың плащты киіп алып сол таудың басында жүрді. Сонда қасындағылар айтты ғой, сіз қайтыңыз, біз өзіміз жасаймыз. Өйткені бүкіл республикадан, жаңағы ресейден, ол кезде советтер одағы ғой, мамандар шақырып солар жасаймыз деген ғой. Сонда мен неге қайтамын? Алматыны су басқанда мен тірі қалғанымнан не пайда деп өзін сондай халқына жақын санаған адам.
3: Димаш ғасыр, Димаш уақыт, Димаш заман, тіршілікте жан бар ма сыйласпаған? Момын жұрттың қолынан не келеді, қарын шаша алынып ұйқы ашпаған? Қасиет боп дарыған дарабоз ет, жолдан шығып жан болса қиғаштаған. Келер мекен беу дәурен, қайтайын алып, Димаш ғасыр, Димаш уақыт, Димаш заман. Рафаэль Ниязбек.
1: Хабарды дайындаған Зейін Шанжархан, әуенмен әрлеген Советхан Мерханұлы.

маған да шүрмегендей сен де біз кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгенбіз, ұрпақтарға береміз.

0: Хабарын тұспаға 2022 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
3: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі Шалқар радио.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Гүлбақыш Бостан және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында алаштың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Мағжан Жұмабаев. Ой. Ой деген у, ауызға алсаң қандырат. Ой деген у, жанды есінен тандырат. Ой деген у, ішсең мас боласың. Ой деген у, ішесің де соласың. Ой бір теңіз, қап-қара боп тебіренет. Ой бір теңіз, толқындана күңіренет. Ой бір теңіз, шетсіз түпсіз тұңғиық. Ой бір теңіз, жан түседі жанғиып. Ой улады, жаным ессіз жаным мас. Ой улады, жүректе зар көзде жас. Ой улады, көмір болды жүрегім. Ой улады, сарғаямын, сөнемін.

Мағжан Жұмабаев, «Қайың». Қайғылы қайың, аяныш жайың, сыбырлайсың, дірілдейсің, еңкейесің, күбірлейсің, ызғарлы жел соққан сайын. Үскірік аяз, болғанда аяз, қарда басқан, кебінге ұсап, сүйекке өтер суық құшақ, қашан қайың жетеді жаз. Суға ғанып, жапырақ жарып, күн болар ма шайқалатын, жылы желмен жайқалатын, құс даусына құлақ салып. Қайғылы қайың, қалың уайым, басқан сені жаздойлап, тор үскірік боран ойнап, жасын дейсін бір құдайың.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Мағжан Жұмабаев, анама. Өмірімнің қап қараңғы түнінде ешіне білмес түсінбе, я өңімбе. Оң менен сол, от пенен су айырмас, күшсіз, әлсіз, есім білмес күнімде. Құшағыңа алдың, сүйдің сен анам, ренжу жоқ барлық сөзің, жан балам, ыстық суық желге күнге тигізбей, асырап сақтап болдың анам, баспанам. Түнде тұрып түн ұйқыңды төрт бөлдің, тыныш ұйықтасын деп аз сөйлеп аз күлдің. Ыңырансам я қарным аш, я тоңған екенімді ойламастан тез білдің. Жаным дедің, қарашығым, құлыным, сүйдің, қыстың дедің тәтті қылығың. Қаз-қаз тұрсам, езу тартсам, құласам, я жыласам, бәрі жақты қылығым. Жаным анам, жібек тілді ақ көңіл, жазу болып шегер болсам ұзын жол, шет жерлерде теріс жолдан сақтарға, жан балаңа ақ батаңды бере гөр.

0: Мағжан Жұмабай. Тез барам. Қыранымын сары сайран даланың, қос қанатым алтын Алтай оралым. Еркін дала ардақтысы еркесі, бетім қайтпай өскен батыр баламын. Асқан алып ата затым сұрасаң, асқан дана ана затым сұрасаң, шашып жалын жас жолбарыс ұмтылса, қорқақ құлдар қалай қарсы тұрасың? Тұлпар мініп туды қолға алайын, суырып қылыш қан майданға барайын, жердің жүзі кім екенін танысын, жас бөрідей біраз ойын салайын. Тірілтейін алып атам әруағын, тазартайын сарарқамның топырағын, жан жағына тегіс билік жүргізіп, кемеліне келсін кейін ұрпағым. Дұғада бол алтын Алтай қартанам, алып ата қуды жолың ер балаң, ақ шашыңды көкірегіңді иіскеуге, тәңір жасса сәулетпенен тез барам.
1: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көк тәңір жерде момын қаған тақ құтырды. Сөйтіп алып далада Алтайдан Атырауға дейін, Таскеннен Сібірге дейін басы барды иілткен, сізі барды.

Мағжан Жұмабаев, Көбелек. Отқа шар көбелек, қарамай сорла алдартын. Ойына кіріп шықпайды, күйдірер деп от жалын. Шырқ айналып ентелеп, жүрерде бір уақ ол қонар. Ұмтылған оты сорлыны күйдірер де тез тынар. Құрбылар, іске бет алсақ, ойламай қанат қақпалық. Анау жарық алтын деп көрінгенге шаппалық. Желімен кетсек қанаттың көбеліктей күйерміз. Алам деп алтын барғанда күлден кебін киерміз.

0: Мағжан Жұмабаев, Алдамшы өмір. Алдамшы өмір, ылғи ғана у береді. Өмір шіркін, шамдай ақырын сөнеді. Қарағайғы қалыңдады тым бүгін, мөлт-мөлт етіп көзіме жас келеді. Өмір шіркін, шамдай ақырын сөнеді. Алтын үміт тотығады, өледі. Кешегі күн, қойнымдағы сұм қиял, бүгін алыс менен сылқ-сылқ күледі. Өмір шіркін, бақсып ақырын сөнеді. Үміт шіркін, тотығады, өледі. Өлді үміт, мен де ұзамай өлемін, соққы жеген сорлы жүрек біледі. Өмір шіркін, көз алдымда сөнеді. Қиял алыс, келе межғып күледі. Өмір сөнет, үміт өлет, не қалды? Мөлт-мөлт етіп көзіме жас келеді.
1: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні,

Айбай өмірді сыңау бір күні, тиясыңау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен майзағай, өмір деген

маған да жүрмегендей сен де біз кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгенбіз, ұрпақ

Мағжан Жұмабаев, «Туған жерім Сасықкөл». Алыстан мұнарланып шалқыған көл, бетінде күннің нұры балқыған көл. Жарысып саф күмістей ақ көбігің, мап-майда мөлдіріңде қалқыған көл. Жаныңда жас балалар ойнаған көл, жан жануар суыңды ішіп тоймаған көл, көз салып жалтырыңа мұңға батып, ғашықтар жарын іздеп ойлаған көл. Шешініп қыз келіншек су алған көл, әр жанды мөлдіріңнен суарған көл, масайрап суға тойып төрт түлік мал, дөңінде ойнақ салып қуанған көл. Сыртында ақ боз үйлер жарасқан көл, байлары кедейлерге қарасқан көл. Ағайын тату тәтті қоныс бірге, саулықты сағат сайын сұрасқан көл. Түрлі құс әуез қосып шулаған көл, шуақта балықтарың тулаған көл, сапырып сарығымыз ертеңді кеш, басыңда кеңес құрып дулаған көл. Сасық деп еркелетіп ат қойған көл, от суға иең түгіл жат тойған көл, назданып жүйрік мініп тарлан шиіп, көкселдір тұс-тұс шақтан ат қойған көл. Кір жуып кіндік кесіп сенді өскен көл, құрбымен ойнап күліп келдескен көл, жарысып тайға мініп батпақ қаунап, күресіп күн батқанда белдескен көл. Айдың көл, ата қоныс құт болған көл, сусын боп сұрағанға от болған көл, кеше бірлік ынтымақ түгел шақта, бейне бір сенің басың сүт болған көл. Білмеймін, не боларын қайран көлім, жарайды, кең болмаса күн мен түнің, итиіп қара шекпен келіп қонса, басыңнан құсың ұшып кетер сенің.

0: Мағжан Жұмабай. Жұлдызды жүзік, айды алға ғып берейін.
1: Келші көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет жұлдызым, жылжып қана жібектей, жұлдызды жүзік, айды алға ғып берейін.
0: Сөзің сиқыр, есті тұман басқандай, ессіз жүрек дария болып тасқандай, күлкің, күнім, күндей күміс табаққа, мінсіз сұлу меруертті шашқандай.
1: Шашың толқын жүрегімнің жарына, соғылды да батты улы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Жырларым мен кестелейін орамал, білдіргендей бөбектайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар, ұмтылғанда орамал мен қағып ал.
1: Ерке тайым, келсең егер қасыма, сәулелерден шоқ қадарем басыңа. Көз жасымнан меруерт тізіп беререм, келші күлмей көзден аққан жасыма.
0: Келші көзім, күн нұрыңа көмейін, сүйші өлейін, не көлейін демейін. Жет жұлдызым жылжып қана жібектей, жұлдызды жүзік, айды алқа ғып берейін.

Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме. Ойынға құрғаларсың, көңіл бөлме. Оқымай ойын қуған балаларға жолама, шақырса да қас нерме. Кідірме, аялдама, алға ұмтыл. Алам деп көктен жұлдыз қолың серме. Қарманған қарап қалмас деген рас. Тоқтамай істер болсаң, батып терге. Жасынан оқу оқып өнер қуған, жан жетпес көңілі жүйрік кемеңгерге. Білімсіз құр қалтақтап жүрген менен, ерте өлген көмілуі қара жерге. Жастық, байлық, қол қусырып бос жүру. Жас өспірім үмітті ерте бұзат. Тер ағызып өліп талып табылған ата дәулет бұт-шыт болып тозады.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында алаштың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Гүлбағыш Бостан және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай, Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.